ơi tầng ngục mà sao lẽ mà tôi nhớ tôi cho lời tầng này sao tôi xin